Hrvatice i Hrvati, slušate nedeljni Hrvatski radio sat, setnički radio postaje 5 VBFM, 26. srpnja 2026. godine.

I eto danas konačno imamo full house. Svi članovi Hrvatskog radiosata sjede za stolom. Drago nam je da nam se vratio Josip. Josipe, dobro nam došao. I hoćeš nam ispričati kako ti je bilo?

0: sunčevi zraka. Nakon par dana spustili smo se do Rijeke. Rijeka je fin, lijepi grad, ono pravo multietnički, ono baš me podsjetio na bivšu Jugoslaviju. I nakon toga obišli smo malo otok Krk, dan, dva, i onda odemo do prelijepog Rovinja. Rovinj, ono je pravi pravcati biser Istre, zajedno sa svim svojim susjednim otocima. Pravi raj na zemlji. Ono, puno starine, povijesti, kulture. Samo nemojte zaboraviti ponesti dobar, dobar novčanik. Tri dana kasnije, poslije toga, spuštamo se prema Biogradu na moru. Malo smo bili oko Pakoštana i Turnja, sve lijepa, pitoma, draga mjesta. Onda završavamo u Splitu. Split, otok Brač, to vam je turizam, euro. Sve je to preuzelo, sve se polako gubi, onaj domaći duh, kako bi rekli. Sve se vrti oko zarade, tako je naš dojam. Dok ono, puno je stranaca, rade u ugostiteljstvu, dućanima, butigama, i izgubio se taj duh dalmatinski, koliko smo mi osjetili barem. Nekad si za $200 mogao trošiti cijeli tjedan. Sada tih $200 jedva da dura jedan dan. Jedno što se nije promijenilo, to su Galeb, sunce, kamen i more. E, sad, već smo do tada malo dobili boju i klopili smo u sav taj ritam među naše ljude, i ono, kad smo počeli ići okolo, i onda i počeli smo malo i više govoriti. Dobro, nakon 10 dana sa Brača vraćamo se nazad u Karlovca, u Karlovac, i prije toga punimo auto benzinom, i opa, i to je $200. Karlovac je ono miran, ugodan, pun parkova, zelenila, pun hlada, koliko god hoćeš. Nema turista, sve naši domaći ljudi, a i cijene su sve u pola. Šetamo i ono, izležavamo se u Skoranu, i ono, pod kraj razmišljamo kako ćemo se mi vratiti nazad doma preko Dohe, dok ovi ludi Amerikanci stvaraju kaos na Bliskom istoku. Dobro, uspjeli smo se vratiti nazad doma, hvala Bogu, i hvala Bogu, tu smo, dobro smo, privikavamo se, sad još ima malo jet lag, i to je to. A, zaboravio sam napomenuti jednu veliku stvar. Zagreb, kremšnite kod Vinceka. To morate, ljudi, probati, to je ludilo. I to je to. Sada možemo pustiti sljedeću pjesmu?
1: Ne možemo još. Ne. Vidim da si lijepo pocrnio, pa reci nam nešto, jel bilo toplo? Svi pričaju kako je vruće u Europi.
0: Nije bilo idealno. I temperature su bile, mi smo imali sreće. Kad smo se kretali, to je bilo normalno oko 28 do 32. I ono, malo u hladu, malo u more, malo na sladled, malo na pivu, pa opet u more, i onda nema problema, možeš tako živjeti cijeli život.
1: E, a sada se moraš priviknuti na hladno i na naš radio. Ti pripremaš inače športsku rubriku. Jesi nešto pripremio za danas?
0: Jesam, ima. Sport, ono, nakon one katastrofe za svjetskog prvenstva, vraćamo se u normalu, kako bi rekli. I primijetio sam u našoj ovoj drugoj ligi u Južnoj Australiji, naši Croatian Raiders još uvijek su na vrhu, imaju 40 bodova i prvi su nakon što su prije par dana dobili Fulham sa 1-0.
1: Bravo, dečki.
0: A u australskom kupu, isto velika vijest, Sydney Croatia je pobjedila Central Coast Mariners.
1: Fino.
0: Igrali su 1-1 i nakon 22:11 dobili su Central Coast Mariners. To zbilja trebate, ljudi, pogledati. Otiđite na YouTube pa ćete vidjeti kako se izvode 11-terci. Bez i jednog obranjenog gola do 22. udarca, tad su dobili.
1: Bravo.
0: Onda idemo dalje. Naši predstavnici u Europi su, Dinamo Ligi prvaka je odigrao 1-1 sa švicarskim Thunom. I u srijedu u 3:30 ujutro je uzvratna utakmica, imaju dobre šanse. A isto tako za Europa ligu, Hajduk je pobijedio ciparski Pafos sa 2-0. Super utakmica, odlični golovi, i u petak je uzvratna u 2:30 ujutro, to isto moramo pogledat. A za konfederacijsku ligu, naš predstavnik Varaždin dobije češkog Jablonca sa 3-2.

0: što je odličan rezultat, a isto tako Rijeka je pobjedila Derry City, oni su iz Irske, sa 1-0. Pa sa nestrpljenjem očekujemo te uzvratne utakmice i imamo šanse da imamo 4 predstavnika u Europi. Pa vidit ćemo.
1: Dobro, napravio si dobro svoju zadaću, sad možeš i zaželiti jednu pjesmu.
0: Sljedeća pjesma je za moju ne samo suputnicu na ovoj turneji, nego i za moju životnu suputnicu, za moju voljenu Margaritu, naša omiljena pjesma.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: A mi ćemo se sad vratiti i našem radiotonu. Svoje priloge, oni koji još nisu uplatili, možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić, Ljubice Friščić i Krune Batraca, a kako nam se vratio naš Josip, možete i kod Josipa Ivke. Kad uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo ju odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo ili krivu pjesmu odsviramo. Javite nam se na telefonski broj 8211-7066 i mi ćemo grešku ispraviti. Hvala svima koji su obećali svoju donaciju za naš radioton i svima onima koji su obećali i uplatit će u sljedećem tjednu. A sada vidimo ko nam se u posljednje vrijeme javio s našim željama.
1: Marija i Kruno Batrac darovali su $50 i za njih je pjesma Hrvatska zastava koju izvodi Ivan Mandić.

Magdalena Ivka darovala je 50 dolara, a zaželjela je čuti pjesmu Na brigu kuća mala, koju izvode ansambl Dalmacije.

Vjerske novosti. Poslušajmo i dio poruke pape Lea XIV. Za 6. svjetski dan djedova i baka i starijih osoba, koji se slavi na blagdan svetog Joakima i Ane 26. srpnja 2026. To jeste danas, na temu Tebe ja zaboraviti neću. Draga braćo i sestre, preko proroka Izaije Gospodin obećava da nikada neće zaboraviti nikoga od nas. Uvjerava nas da je naša lica urezao u svoje dlanove i da je njegova ljubav veća od majčine ljubavi prema djetetu. Riječi su to koje nas ispunjavaju utjehom i povjerenjem. One su odgovor na tjeskoban osjećaj koji budi nemir u srcu. Koliko je često u Svetom pismu, posebno u psalmima, molitva izraz nemoći i izgubljenosti onoga koji osjeća da se nitko ne zanima za njegov život i da je zanemaren. Bolan osjećaj da su zaboravljeni, nažalost, dijele mnogi, a među njima i veliki broj starijih osoba. No Božja ljubav, koja nikoga ne zaboravlja, daje se kao čin pravde i odgovor na anonimnost u kojoj ljudski život prečesto utone. To je ono što se događa u kućama i stanovima gdje vlada samoća, kao i u mjestima za skrb gdje jedinstvenosti svake osobe prijeti opasnost da bude svedena na broj kreveta ili bolest. Proslava Svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba prilika je da ponovno otkrijemo da je crkva pozvana biti majka svih i da je u svakoj životnoj dobi moguće uvijek se prepoznati kao sinovi i kćeri Božje. Neka dakle ovaj dan bude nadahnuće i poticaj svima, a posebno mladima, da obnove lijepi običaj posjećivanja svojih baka i djedova, starijih članova obitelji, pa i onih koji nemaju nikoga ko bi ih posjetio. Pobrinite se da prorokovi riječi "Tebe ja zaboraviti neću" poprime oblik nježnog i srdačnog susreta. Drage starije osobe, Papa Franjo govorio je o vama kao o novom narodu, budući da broj starijih osoba nikada u povijesti nije bio tako velik kao danas. Draga starija braćo i sestre, zahvaljujem vam što me svakodnevno podupirete svojim molitvama, napose kada molite Svetu Krunicu. Od srca uzvraćam sa željom, neka nas Gospodin, koji nas nikada ne zaboravlja, uvijek obnavlja u vjeri, nadi i ljubavi.

Neke se priče pamte desetljećima, posebno one koje su obilježile brojne generacije. Tako Dubrovnik ovih dana obilježava 125 godina od dolaska legendarnog Ćire, vlaka koji je punih 75 godina povezivao grad s brojnim odredištima. Iako je Ćiro ponekad bio sporiji od pješaka, njegov dolazak u Dubrovnik početkom 20. stoljeća donio je novu dinamiku života, posebno zaleđu. 75 godina uskotračna je pruga preko Sarajeva povezivala cijeli ovaj kraj s brojnim evropskim odredištima. Izgrađena je u samo 3 godine, a 80% graditelja su bili lokalni ljudi. Austro-Ugarska, svjesna važnosti povezivanja, dala im je ponudu koju nisu mogli odbiti. Gram zlata za kubik kamena. I pruga je bila dovršena. Iako je prošlo punih pola stoljeća od posljednjeg vlaka u Gružu, Ćiro živi u sjećanjima. Danas ostaju živopisne pješačke i biciklističke staze koje izazivaju nostalgiju. 125 izloženih fotografija uz 125. obljetnicu dolaska Ćira u Dubrovnik. Putovanje je kojem nedostaje samo zvižduk lokomotive.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

0: Slušate Hrvatski radio sa Cetničke radio postaje 5EBIFM, a sada slijede obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 2. kolovoza. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslje podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatske žene Katarine Zrinski.
0: Pridružite nam se na večeri 7. kolovoza, kada ćemo proslaviti Dan pobjedi. Za vrijeme večeri zabavit će nas folklorna grupa Lenek i djeca Hrvatske škole. Rezervirajte svoje mjesto ili stol što prije, kako bi svi zajedno proslavili taj tako važan dan u našoj hrvatskoj povijesti, poručuje vam odbor Hrvatskog doma.
2: U ponedjeljak 27.7., to jeste sutra, u 1:30 poslije podne po našem vremenu, vlada će provesti test novog sistema upozorenja, OS Alert, na svim mobitelima diljem Australije. Svi ćemo čuti ili zvuk, sirene ili vibriranje i trajat će 10 sekundi. Test je u svrhu bilo kakve hitnosti, kao na primjer ako u nekom području prijeti veliko nevrijeme, poplave, zemljotres, izbijanje vulkana itd. Vlada želi imati načina kako će ljude informirati i upozoriti na ono što nam prijeti. A to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Slušali ste nedeljni Hrvatski radio sa Setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, sportsku rubriku priprema Josip, vjerske novosti pripremio Dražen. Program su vas vodili, kroz program su vas vodili Vlasta, Josip, Kristina, Dražen i Mario. I nemojte zaboraviti, slušajte nas ponovo u srijedu u 1 sat poslije podne, zatim naš zabavno informativni program četvrtkom od 5 do 7 sati poslije podne i naravno Hrvatski radio sad u nedjelju u 12 u podne. Želimo vam lijepo i ugodno nedjeljno poslije podne.

0: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
1: Station sponsor.